Gute Morgen, Santa dem freien Ovengöster aus den Tripartizerkoch ënnerschriwe. De Premier Frieden fir d'Regierung, Nora Baggan, de Patrick Thury fir d'Gewerkschaftsunion, Drommel Wolf fir CGFP, de Michel Reckinger fir d'UL, an de Christian Hahn